Hälton. För en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte stjärnor, som är döv och stum och blind.